ngeen mi ngi toll ci 17h 18h ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñ fi fan. Xaalu ñu daan neex rabbakum seen borom dong dong dong aalamu moo xam yu ma labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rek rek moo ko xam. delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala. léegi nag xiif nañ xiif nañ yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa taala bi ne